0: FM Radio 94,7 på nettet og på DAB. Det her er Limfjord Mix.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.